0: bobondela mpo bokwea kati na komekama te.
1: Mpo na mpalata 30, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa mpo na masumu na bato, abondeli.